le nganga i kalila ia ma ua longo atu foʻi le tala leia iesu ma ua soʻo ai le alava ituaʻai i mea ua faia iesu i le fili lea i le kaukalai kiki o lenei fili ea iesu na faia o ia ma nei agelu faavalevalea ina ua faavalea lenei tasi vaetolo agelu a le atua e satani ma faavalevalea kua ia fai mai loa iesu ia usu i lau faafofoga sa moa ia iesu ma upo iesu ua tau foʻi le tau e le lagi o mekaeli o iesu lea ma na agelu ua latou tau ma le tarako satani lea ua au foʻi le tarako ma na agelu agelu o iesu le ua o ua alu pepelo ma o mai au i ai iesu ea ua tau foʻi le tau e le lagi o mekaeli ma na agelu o iesu lava lea ua latou tau ma le tarako o satani lea ua au foʻi le tarako ma na agelu e tau ai le tau e faaliga sulua fitu aua latou manuma aua latou lē manumālō iesu ea ua latou lē manumālō le tarako lea ma na agelu e lē toe maua foʻi le lagi se mea latou tenonofo ai foi upe valu na ua lafo foʻi le tarako tele iesu ea ua lafo foʻi le tarako tele o le gata tuai lea ua igoa le te apolo i le masatani o le faasesē le laulagi uma ua lafo ifo i le laulagi ua lafo foʻi ma na agelu faatasi ma ia faupe iva auā afaina lē fasaoina i le atua le au agelu o inaga sala aua tuina atu i latou i mai aua mea o le pouni saese oulaia i nei le taimi nei ina ia taofia i latou e oo i le faamasinoga lua le peteru e lua foupe fa o le a faatali ai na le taimi nei mo latou faamasinoga le taimi foʻi ma ia iesu oe foi seʻae e faapea ifo i louloto ou te aluaʻi le lagi iesu ea o mea ouiga agi o le kamagi o sekagi satani fa mai iesu oe foʻi seʻae faapea ifo i louloto ou te aluaʻi le lagi o te siitia e luga loʻu nou faaliʻi ia sili i fetua o le atua ou te nofo foʻi le mauga le faapotoga le itui matū o manaʻonaʻoga faivavale leo le fili ou te aluaʻi luga o mea maua luga e luga aʻe o ao ma te tutusa ma le silisili ese isa iesu faasutolusufa faamea iesu o le atua o le lalolagi fiafia atua o le lalolagi lua o le kolonita e faafā o le alii o le lalolagi ioanes fulufatolusfulu o le taʻitaʻi o le aufaipule le vanimonimo leia ige agelu leaga efeso e lua foi upo lua fetalai atu ia iā te i latou faafofoga i tala iesu iesu ea na ou iloa satani ua paʻū ma i lalo i le lagi e pei o le uila lukas fulufulu8 taimigaga kuli ese ma iesu le lagi e lē se mea foʻi lea e ofo ai auā o satani lava ia ua liua o ia e ia ma agelu o le mamalama na e laku faaosoosoo i mea faapea agi mea lelei magi mea magai ao mea le fili gaki faasesē ai o e sa moa lua o le kolonito sulu sulutasi foʻi upa sulufā lenā ua fesili atuloa foʻi iā te ia o ai lau igoa tali mai leu faape mai o le keono loʻu igoa a fesiligaigi iesu ga fai i agelu ni auā teo tele i matou mareko 5:9 ua iloa foʻi le tasi faailoga le lagi faaute o le tarako tele mumū e fitu ona ulu ma ona nifo e sefulu ua iai pale alii o pale alii e fitu ua toso i lona iʻu lona tolu o vaega agelu ia tasi vaetolu o vaega o fetua le lagi po agelu ma lafo ifo ia i latou le lalolagi na lafo uma ifo a iesu i le lalolagi nei sa moa ua maua mai a le faia iesu faaligasulua 3:4 saiai foʻi iesu le vao i po e fagafulu e pe ona iai le tatou proklama le aso ua faasoasoina e satani i outou faautauta o le tala lea iesu iā i tatou sa moa iesu ea i outou faautauta i outou matala ona lē ua fai outou mona fili o le te apolo lea o loo fealoluaʻi o ia pe o se lē ona tani o saʻili se tasi e aina e ia Mareko 3:13 faaligasulua 2:9 o italofa iā te outou iesu ea o italofa iā te outou o e nonofo le fanua ma le sami auā ua alu ifo iā te outou le te apolo ua lotoa tele auā ua nei loa ua soʻosua saʻasaʻa ona pō outou mau mai sa moa ua kuā saugi iā sa kigi kuaʻi fai uma loga malosi faasesē ai oe ma faaleaga oe iga ia oo le taimi lea ia ua mauaga au eiai oe sa moa o loo faafofoga auā o agaga i o temoni e faifaaloga faailoga iesu ea auā o agaga i o temoni e faifaaloga faailoga ua latou atu i tupu o le lalolagi ma le atu laulau uma e faapotopoto iā te i latou le taua le asotele o le atua e ona le malosi uma lava faaliga sulona sulufā sa moa lenā la ua alu e faifaapupukoga o gagaka uma o le lalolagi e au i ai ia afio mai loa susu galekogi mai aiai o le afi mumū uma e lei ma se mea lakou kemafaia a le faaoso sakagi o mai falikakou i kuau
a auto wita a wale angasalai. Yesu ya, a

matatala iona faabaufaailo aua na faasia oe ua e fatauina foi matou i lou lau atoto mo le atua e faafofoga mai uaoe o le mafuaga lea e ala gatatau ai